0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم رجعت بلا خبرك بيت الله سكو كوت باس الحمد لله خير ان شاء الله جميعا دو كوين رجعت بلا خبرك بيت الله سكو رجعت اكيد نغانندي زعما قلنا بلاك اخبارك دو كد علينا بروسار كي نغانند تر خبرني اوساني كم كي دنا بروني كده كي رو اهلي كي دي او نرمي كده كد اخبار نيلي امات حميد كنا كابين تك تك محمود كسلاغنا رجي دانتن كده لغا اسن الف محمد او كوين ركان امبر اخبارك يا سرغا محمد ادم حسن نتلو تولي بابا ادمي oko ina jemi en dural chat belar akhbar ko tel do kabin technique te tole tras ke me de hit kande
1: bay gitar tere gai do ko sige na pura gra mandi na pura gra kiri me gi na kodo ka gra siri me gi na bay dira ana jun mini ba ta dai ro yo ka me bari na bai tere ma se ngai tere do ki na ba tere ma sa ma du ni no bu ta na ke ki wa
0: ahaligina oo kuina jamiyan dura chatte belar khabar ka teldo chatte hitre cheka akhbar gina ka kitiga baro ni de kiru te kai kirare gobal kel ke jurk ne kidiro dar ku dirama o bi zon ku ina dar tama kira mushagal goine wa afre ku ya mushagal goindo tore o kuina authority pe ki ga o tore te kele rese jumre ati o afre rese jumre ti kele hitina jawan arkiteni bale point cobrorti point preso goge bale kene president de la republica chef de l'etat marshal mohamed idris de bitnoge berdo de kuina point preso goge re concerna kuina igot kirkernege khasatan do zong ke ram forsema ku security ke akne ke o jamian do o ku ine idara ku ine re idara ku shabienge soko kantoniga o inaniga sultananiga age soko awna rawne o deina korawne imbe u tebelengne ga ashan ku ine ku suko adikinanne ga tedlone kle rapete ke lone so borosar konsana boro kirti o gedeu ka hillene ke o kele awaga soko ashan awna deira awne bokne ne ga ati mushakil lo ti ambe na mushal gabal ke tedmir bane ke fayda na kwa ke do ne wati o asila na kwa ke do ne so bigisharo ti to ya ken ne ke wo ke o ku ne masulin ga so ko ke kana korawne de na korawne mana korawne shapu biawne ne ke wati kana ne ku so ke bar hal hasil ke ne so badaro ti hedrina no ne hit ke ne ku so tore buna ko ne garde ke ye lansema ku ne travo ku ima garde ku ne abeshara am zuer gina garada ne iriba ne am jara so silege ha taqriban turtumia wa de 80 km atke uke amge dergen ku ne rap de wa awwal li waru ha buna badene uker abeshar gidanne minister ku ne re minister ku ne masul ku garde ke idris amer korda bernega wa ku so tore minister ku bara wa tore delegeniga defiteniga o ku jemian masulin ku beega so ko be abesharo abesharo ko dor awwal du ade ha asas ku yinere buna garde kigi kidanne proje ne berdo kidanne ki ha taqriban senatin wo di woge dat ku yinere dat woge senatin wo sita shurato tabline wo pransema woge taqriban area tu tultumia 450 milyar franka sefatu badar kalifine ne so bado sharo garde ki uker di uker danne ne imarage entreprise ba digine ne ga shaft wo ku yine zone ki zone ku yine eski ki iror wo ki ne hikin so ba dana ka ilnuune wo kala oraro adero tab ku garde giruga insha Allah iro adina kigin irus ade helleteega ashan ku ina shaab ku ina jongi ki soko martaro isheni ku so tore delegate general du gouvernement ofre de la province ku ina rekan kanem kigi berga darwa zonno kanem khati karigiro o ku ina administrative kinere ko bero responsable ega soko bien mula makirni mula ku ina o zon bodore o ku ulin ye biakirne ke khasa tandoer ko ine security ko ine zong de frobes ki kiniga wa kusuwa tore socio ko economic kiniga frobes ki bodone so bodosare kina frobes ki o karjere gine wa arkina o kairo buni asailine so bodaro darseni kusuwa tore turna ko ine re delegate general du gouvernement of frobes ko ine burku ki ge berga kelke jurki de frobes o kareye sira ko de tunne na no ne ne ho akhir ko ine fe ko ine de turne ma ki ge edefo ku ine tunneo ki gi ukia departement ku ine re higa turu sage kobodoro ukia kobodoro tire fin ku ine re mission ku ine profession gari kaini ge kebegi mission ku ya akhir rewai ku so tore ukia ngi lancement ku ine re transition edition ku ine re festival au cœur de largue ukia ngi bakararo lancé gini festival ko ku talata sene ki gogi edition ku talata sene gogi ukem gi bakarar lancé gine ga presence ku inere minister maire de la ville anjamena kiniga wo ku so tore o ku ge o ku invité daniga wo o ku yani afrique kiniga wo européen niga wo tore o ku ya chadien niga soko dar sene lancé ma ku ne 3e edition ku festival au cœur de l'argi ukem gi bakararo lancé gini ahaline jami'an do ku ne mustamin ya racha te balar habar ke betel ade awar gol ke betok ne so kabin teknik te atule tras ke meda hitkendi
1: bari me jao puri gi paagini ba bari me jao puri gi paagini ba bari me jao puri gi paagini ba tirani gin ke o da pau gin ba nabar itna o da pau gin ba teeni mat in ye teeni da gin ba bari bandar pau ni ja jir jir ba ri o de pau gin ba safar te ni na na ba ri o de pau gin ba teeni mat in ye teeni da gin ba ke ra ginwa ya ni wo ta wa ke ra ginwa
2: I'm